0: a tak dále a tak. Ej, koli ja ho nila, nienčovi voločke, ta sa veselili hore dolinočke. Ej, a teper ne honju nienčovi voločke, ta sa posmutili hore dolinočke. Taký spievanočke mal a mal.
1: A u vás doma sa tež tak spievalo?
0: Hej. Tak sa spievalo, joj, to ja. Žena, ja mala tam jednu naumerla, pána Macana, učiteľa žena. Ona sa volala Habuštova dakoli. No, a my keď vyhnali korovke, znajte, u nás to ši hovoriť, že Maria Terezia dala serpentína porobiti hore Ruske až do Poľska. A tu serpentína tam súť, furt, teper ich obnovili, krásno, pokopali šance, paráda. No, a my keď vyhnali korovke, znajte, a tako je davaj spivati. A tjutka, materina, tjutka, jako djedova, sestra, varit. U nas klikali, u nas mali mena, prezvisko bilo prezvisko, a každe imao ši tako imeno. Nas košutove klikali, bo pradjedo, vajsko, on bil na tuj vojni, diz, košut lajoš. Mm-hmm. Bil, a jak se vrnul, taj košut, taj košut, taj košutove nas klikali. Vrnuli se ljude s Francuska, Francuzove. Djedo Džan, Džon, u Americi bo vrnusa. No, a tjutka fur, my keď vyhnali korovke, korovke pasli hore serpentinami, a my za njo na dva holosa nadherno a dovalalu nadherno spivišu. Još ome sa nas spivali po lisi, po polju. Krásno, abo taká, a ja neznala napríklad, bola velika rozumplja, my tuto klikali roklina s pod poľskou hranicou. A ja u vaškovom čertežu hrabala. A na drugoj strani vrubani Joško Blišćak kosil, parobok. Tež hvarili, že mama moja hodila s njenkom, že by sme sa dokopadali. No šumno je bil hlopčesko, ale ja ne znam, ne hodila. No a on tam kosil, ja ne znala. Ona ja je k sobi hrabala u vaškovom čerteži i ja tak krasno spivala. Ja i sama, ne, len kje to tam zaspivala, tak ja ne budu cilu mi.